0: tunglam zatki poram yat pahaitana masin manau oi bagi mari bu thadat na bahon na rakliba tasin lakliba laglase nahak na matam sana samjin biram le dana
1: ima

마탕다 kaisam patagi likla thongamna thabirakpa sms ma lokachari khanbirakli ba film yengdaba ngamde seisakli ba pusparani seiringba luchingluwangamde seiringbasu luchingluwang